0: جوہر رانچی میں اب ذکر ان کا جنہوں نے آج ہی کے دن اس دنیا کو الوداع کہا۔ تو آپ کو بتائیں کہ سن 1940 میں راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے سنستھاپک اور پرسدھ کرانتیکاری کیشو بلیرام ہیڈگیوار کا ندھن ہوا تھا۔
1: کیشو بلیرام ہیڈگیوار اپنے جیون کے مدھیہ کال میں کرانتیکاری تھے۔ ان کا اروند گھوش، بھائی پرمانند، سکھدیو اور راج گرو جیسے مہان کرانتیکاریوں سے سمپرک تھا۔
0: راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کی استھاپنا انہوں نے دیش کی سوادھینتا اور اسے پرم ویبھو تک پہنچانے کے ادیشیہ سے کی تھی۔
1: سن 1970 میں انڈونیشیا کے پرتھم راشٹرپتی سوکرنو کا ندھن ہوا تھا۔ بھارت کے پہلے گنتنتر دیوس پر جگمگ روشنی سے گلزار گورنمنٹ ہاؤس میں گنتنتر کے روپ میں دنیا کے پٹل پر ابھرنے کے ساکشی رہے لوگوں میں انڈونیشیا کے راشٹرپتی سوکرنو بھی شامل تھے۔
0: سن 2020 میں بھارتی کرکٹر رجندر گوئل نے بھی اس دنیا کو الوداع کہا۔ رجندر گوئل نے کرکٹ میں ایک گیند باز کے روپ میں اپنی خاص پہچان بنائی تھی۔ رجندر گوئل نے ہریانہ اور اتر کھیتر کی طرف سے کھیلتے ہوئے 157 میچوں میں 750 وکٹ لیے تھے۔
1: راشٹری ٹیم میں جگہ نہیں ملنے کے باوجود انہوں نے رنجی ٹرافی میں 637 وکٹ لیے، جو کہ راشٹری چیمپئن شپ میں ایک ریکارڈ ہے۔
0: سنیل گاوسکر نے اپنی کتاب آئیڈلز میں جن کھلاڑیوں کو جگہ دی تھی ان میں رجندر گوئل بھی شامل تھے۔
1: سن 2020 میں ہی اتراکھنڈ کے پہلے لوک گائک جیت سنگھ نیگی کا بھی ندھن ہوا تھا۔ جیت سنگھ نیگی ایسے پہلے لوگ گائک تھے جن کے گیتوں کا گراموفون ریکارڈ 1949 میں جاری ہوا۔
0: انہوں نے دو ہندی فلموں میں بھی بطور سہایک نردیشک کام کیا۔ یہ سنگیتکار اور رنگ کرمی بھی تھے۔ وہ پہلے ایسے گڑھ والے لوگ گائک رہے جن کے کسی گیت کا آل انڈیا ریڈیو سے پرسارن ہوا تھا۔
1: باتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، فی الحال لیتے ہیں ایک میوزیکل بریک۔

اگلی فرمائش ہم نے لی ہے گرام بگبڑوا پتھریا سے نرین نیتام اور کسم نیتام کی، اور انہوں نے سننا چاہا ہے دیوداس فلم سے شریا گھوشال اور ادت نارائن کو۔ اس گیت کے بول لکھے ہیں اسماعیل دربار نے، اور سنگیت گیت لکھے ہیں نصرت بدر نے، اور دھن بنائی ہے اسماعیل دربار نے۔